0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمه هيك
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده مين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.

جدع. رحت الدور السابع متو دي التوابع. قالوا لي حكينا القصة لما بلغت اني راجع. ايه ايه ده كل ده بيحصل لي؟ طيب ليه كده؟ الهم دخل من الباب قلت ليه ليه لا. بعد يوم دقيقتين لقيت البيت بيتهد البيت بيتهد وقلت ايه ايه ده كل ده بيحصل لي؟ طيب ليه كده؟ الشك دخل من الباب قلت ليه